0: kwasa kushekh simanyo obedda shikeze sigaddeyo zino tunasobola ozinyigiriza ne tusobola okubeera nga tuziganyurwamu njagala nsooke nkukwasa Sheikh alunaku lubala lwakubiri Sheikh Sulaiman Sudiru abeeko ensonga nyina Sheikh Sudiru lemme check kandaba batuuse wano kamala okulaba batuuse wano inshaallah anyway kankutereyo seeka yenna kuba bonna bonna mumanyi baseeka mbakyusizakyusizaamu mbawako kuseeka Umaru Siddiqi mbawako kuseeka Salimu Bosa ne mbawako ku Imamu Kyeyune ne mbawako kuseeka Buruhani Kiti Imamu Kyeyune olumusimuleeta olw'ensonga nti taati tuba tumulaba wali mu programs endala tuba tumufuna mu programs endala kyovulabanga oluusi wano obaoliawo nti akadde alwawo katuwa olw'ensonga nti ate aba bizemu konga ataka wakubali abalala soka chovula wangu urumu nguwako kubaseka abalala baseka Chifembe baseka Sulaiman Sudiru ni baseka balujakula bantu oba ulida ilanga oba manya banji banji jibali tuwebaze nyomu kama katonda wanumunda mungu wangire yugena antiba sheikh abamanyi Allah sobudo kula bantu ati abatua elabuli ya manyi inti seka ayongire tafari ngalisa kupal of Africa Radio tusi imira dala letu inacha kubawa tetuina cha kubawa wabula mukama katonda nze sija gamba anti wali wabitero gamba gwe mulimu gwa mwe nedda banji babisumine ni batabikolera ko so tubebaza nyo nyini dala seka ne nati ndigege bano baseka bemulira ku macha aba bajja bafisa obudde ne bajja navuga mafuta ge baseka mayambala ne bavuga mafuta gabwe ne bajja ngato orusi ne omugamba seka kwata yuchino nachi kulekera nachi kudiza okitegera so ngabo bakola kulwa Allah mubaseka bonna bali ku palifem sinaba kulira ko seka yenna sinaba kulaba ko seka yenna agamba sijja kujolwe nsonga temumpa sente oba sente zange ziruddeyo sinaba mulaba kone bakola kulwa Allah riziki webeze alhamdulillah webebuze alhamdulillah na atambuzo atina asigalanga musanyufu nuddako na kuwa service tubebaza nnyo tubebaliza ddala mu mbeera yonna yonna katugende mu maaso tumuulirize
1: amagezi lwombo wano mu program entanda kumacha
2: tandikiriza kubanga kumagara ibya uisha munna bacha ino mukisa kwetereza na
3: yani aishaan likai tamtashita ash-sha'ifa
2: tuingire mu kasira ka isha'i likai tamtashita ash-shashta abasanije enviri basanije amakulu omukyala yeyonji
3: watastahidda al-mughiba
2: al-istihdad ya shavingi al-mughiba urakasira kemazenga mulika ibu atimulio abachala wafuna kasira bilongo se kubanga tembadeo na
3: wafi riwayati lil-Bukhari idha akala ahadukum al-ghaiba fala yatruku ahlahu laylaha
2: وفي رواية للبخاري إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا إمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري ويفوز بكسيتاني بمتنغ محمد بن إسماعيل البخاري إمونيني يفوز بكسيتاني يفهم قال وكتب بخارة مواندس وابتبو إران نشينكم ويرم إيا حديث ate ya inariwaya endalange ganti idha tala ahadukum al-ghiba bichuwa mvuyire kisera nga tuli waka omumwe bwabanga tutta akasera nga tali waka mwami owempisa fala yatruku ahlahu layla takonkona kachiro fala yatruku ahlahu laylan chibi chale bayiba kako fese chuka kati kumulembe gwe tuliko tebali agana konkona kiro naye tegeeza omunaana ogw'ekiro nyonyi yaffeya bane waffe ya Egypt yetambula ekiro tujja kuyingirawo nankani ewako mukyala yetereeze hadithi amakulu gayo gegamu neeri niye atuganyi wano idha tala ahadukum lghiba babanga wanvu yakaseera nga taliwo fala yatruku ahlahu layla takonkona bantu b'ekiro amakulu omukyala kubanga wati erongoseza abati yetesetese kusinkana ategwe nga olwedde mwenna mwembi.

0: Pale FM Schools Crane Competition okuva ku sawa munana paka sawa mwenda ezemisana tuninga owagire somero lyo byonanga biwagidwa
1: Firdaus Hijan Umra Services Ngaburi wa mune
0: Plascon Color Your World
1: Ne Spiral Abukulira pichipuchi za masanyalaze Ngaburi wa mune
2: Yamada Luminaka Diva Products
3: Umchakala I drink a rock of boom I dance, dance, dance
4: Nenye silver baka I win it double, double
3: Boom chiki
5: Boom chakala I'm Umaru Mbili dembali site Atora nusu hukumi bili nenye rock of boom Nempangula mo pichi Awantu mbali site Mbagamba Byadala batole 12 banyero ko bumu byadala si byabulimba
6: Chakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunira rock boom oba silverback energy kibera wansi wakasanikira chola bacho wangura rock boom amanyiga bawanguzi
7: ebyo kunywa byamanyi si birungi eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo cha kawa akasanyo kanuka kakasiba ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board iraka kasera kagire
8: الحمد لله رب العالمين
1: كنوكي كسيرا كوكتوسا كو بروغرام سكولز براند كومبتيشن نكي كوكتوسا كو فيردوس هيجان همرا سافيسيز بكافورو مكوكو سيميكورو جا هيجان همرا نكابولي ومني
0: بلاس كون بكافورو بكوكو ليلة لانجا يومو لمبة ايتا فيدينغا gwarine kizimbe kisiwufu nga wakozesa birangi bitategerekeka tunenya musizi nedda langi je wagula yembi zako plascon otimaganya kizimbe kyo plascon color your world
1: ngaburi wa munne spiral abakulira pichipichi za masanyalaze iza spiral
9: wafunira pichipichi ya spiral otandiku kakolele nsimbi pichipichi noteko zisa mafuta engine oil clutch blocker piston wapulaga neda wetaga battery yoka kwa boda boda ekwe mitwale nabedu atengo jifunira kushiringi skanana binazo ka ategwe yevuga emalaki na kusatu ebife wafunira battery zino katuwebili mwyoganda yona atenga tuatanese nukuteka wa masanyalaze aga sola aga tuyamba kusinga masanyalaze gaba gavudeko katijangu wafunira pichipichi ya spiral ya masanyalaze Jisanga ku office za Boda Boda Union Mugwanga liona Neku Housing Finance Bank Obakuba kusimu zino 0-5-5-1 Nkaga mukaga 0-5-5-5 Oba 0-5-3 Chenda 5-5-3
1: Ngabuli wa mune
2: Yamada Luminaka Diva Products Yesema duka webi ntu webi kula mfumbiro Omoli air fryers Pressure cookers Steamers Mobili size Chafing dishes Dinner plates Amasuani agabuli ngeri yona Stainless milk kikanizi, nga kuota dene aluminium milk kikanizi, nga atira tulina masefuria galiobu aguga, musaize zizo nazo nazo na, serving trays ne chopping boards, ya ngofu ne katare uomu tindo ye na, avamu guangalia Egypt, tufune ku noti musambu noti emu, satu nya munana, nya emu tukole de delivery, mubu anguobu e chitaro

0: يكون
1: حسبك حسبك حسبك. بارك الله فيك بارك الله فيك. ويا ودي حكيمة بنتي عبد الحمد الحميد وكوفا كو سمية غالست تولى بدا تولى مجوز الساتو هذا سمى بنا بنا هذا كونتاني هذا مجوز الساتو
2: Dukra in take a taken to Sukova Nafafi, Daus, Hija and Umra services, Bekwa Tebagina Kutua Lukole Mikore, Jahijane Umra, Basangibana Casero, or Huliana Steel and Tube. I got Dukwera into Bakubirako, Bafuneku 0703, Chinana Mumuenda, Chinana Avirimusatu, 0703, Chinana Mumuenda, Chinana Avirimusatu, Turamuni Banafa Jamada Rumina, Kabaku Sakubichin, Ducho Nachi, Wetago, Kosamu Fumbiro, Oyagala Masepiti Bikopo, Oyagala Binika, Oyagala Chi, Oyagala Tray, Oyagala Teapoti, Oyagala Chopping Boards, Oyagala Vuma Binenga, Ice Cream Machines, the Vuma Vuka Ice Cream, Otanika Business, Oyagala Rice Cooker, Gas Cooker, Pressure Cooker, Ojakubera Antibiono Funa Runji Dara Mubana Fabo, Abajamada Rumina, Kabasang Bakuna Vega Complex, Bombo Road, Bakubide Koku 0703, Asatu Munya, Anam Munana, Anamu Emu, 0703, Asatu Munya, Anam Munana, Anamu Emu. Bawa mne banafa vaspairo, bakutuza kupichipiche zikulida kumasanyala zezomulembe, gena kufisi zeza Boda Boda Union, okweto ole guanga liona, ojoku vera anti ofuna, te. Pichipiche zeza spiro. Plus koni kala yo world, hiranji yo mulembe, yote koku wera antiwesiga. Gendo tuwekate koku mkutu kwa fogwa YouTube, tulikupari FM Islamiki channel, tuli live loud and clear. Habana banububa labadi, obalabi la dela burunji, habadi ya batu kwa mkutu kwa YouTube, mwebali nyumu, mwebali la dela, okusala woku kwa nteka tekene ya Pari FM, Schools Crown Competition biri amakumi, abiri mumu kaga. Votuka ku YouTube, subscribing, sharing, liking, ojja kubeeranga okoledde ddala omulimu omunene ogw'okugaziya ate enteekateeka eno okutuuka ku bantu abalala bangi ddala. Ani ali ku muzindaalo?
3: Busoro Hamza. Busoro Hamza okuva ku Hawa Senior Secondary School.
2: Busoro Hamza.
1: Busoro Hamza.
2: Okuva ku Hawa
3: Senior Secondary School.
2: Naluvule. Ojja kwongera ku ddoboozi. Yes.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وزوج سيبيا؟
3: ندى.
1: وسيبيا. الدوز يقول توأكل نوري بيراري ياكل سانغ مغربي.
4: ها؟
1: هاي. تود الدوز يا أخي بسورة سو توت كوكونيا. نعم. أجينا كوفاوا.
3: نكوفا كواري فلامين.
1: أجينا كوفا دلا كواري فلامين. Kali insha Allah. Paka wegwira ko. Paka kulani wegwira ko.
3: Yuzo sato sheikh.
1: Ha?
3: Yuzo sato sheikh.
1: Otoje ko sato tusasi de nugamba kambo ko sato. Sebo tu yanza tusaba la ojezeo. Hmm?
3: Kali sheikh.
1: Tona omala ko batuna jimali tona jimala.
3: Sika namala.
1: Oboti chogera. Hmm? Wanyo kutisa wajuzo ama, ya esatu zuna zaina zi ya kubia kumeza. Negu wa esatu waga mikazi, jika esatu zina. Nekari, Allah kusasira, ajikuwe mubaraka. Ibda min kawri Allahi ta'ala.

0: Ramadan kuchukumusa mkutu nzumwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja benduwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo vamonu saisai obo gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusa mkutu nzumwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوية أذان كتكم سمكة نسم عندها على فهم الكل يوم
3: Hotel Africana ye hotel yoke yomulembe mugwanga eri muchibuga wakati tuline bikosoba byonna banquet meeting facilities conference halls wonoteke nchikozo okusinzira ku bantu bolina tutuze nkungane za kuno nezensi yonna ebisenge omutekibwe mbaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobics steam bath ne massage para business center yafe eri mu buli kimu ne forex bureau weli Hotel Africana tusangibwa ku plot 2 kunya Pearl Avenue Kusimu, Noti Nya Emunya, Sambu Musambu, Nsambu Mutano, Noti Noti, Mwenato Maniliza, Hotel Africana, ye hotel yaba na Uganda.
4: Obulamu butalagira ddala singa ofuna obukosefu mu magumba emiranga gibutikira amalwaliro abamu ne batatiririra ddala kati weetaaga abakugu abategeera kye bakola weetaaga magumba kliniki abayunzi b'amagumba mwemwe n'abamenyeka amagumba abalumizi bw'emigongo wansi mu biwato abalumizi bw'ennyingo nga zizimba ate oluusi ne zitowolokoka namu abasanyalala amagulu n'engalo mujje ku magumba kliniki ku Lubaga Road ku nkulungo ya Kabaka omuli engalabi mubunyezebwe bawonye endwadde nga gouts arthritis batereza embaliga enkobogo wamu n'ebitege mu baana abato abatannaweza myaka 5 bajjanjaba n'abo abakubwa stroke na yenge byo kuona biganye mwabame nyekane baba yunga na yenge wasigala mwubulema mujje muterezebwe edwaliro libali gule bulirunaku okujja ku Sunday okuva ku sawa 7 ezokumacha paka sawa 12 ezaka ungezi okumanya bisinga gwo kuba ku 0700 95 00 nkaga mutano oba ku 0700 mukaga anamu mwenda nkaga mukaga chenda magumba clinic ku Lubaga Road abayunzi ba magumba
5: Uwangi, umbiyo tia lero.
6: Ndi bulungi.
5: Tuetege kila naku. Nsubulu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa wakumere.
6: Looza kubulamu bwa abantu.
5: Tuluozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
6: Elama gezi genkua, kukuze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
5: Supreme Fla, jirambungo bwa kasuoli. Nengano, alimu ebirungo, ebizimbo mubiri. Atere duwa mwebirungo.

0: يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى.
1: حسبك بارك الله فيك بل افهم تكون مسامفو قطن يزمين ده كولا اليوم انتوا بريجو ويابا داسين بيو مشميزة عبد الله وكفا كسمليا شرجة كايندي لسه كايندي وكايندي لسه
2: كايندي
1: أنا كلمة شخص زهور جالي ومن كالسوا
3: كوكولي اليوم انتوا أولي جوج كمي موسى باقاتوني زمو اندا A part of Africa Radio. Mpakaza Par FM schools kwan competition. Nkumi biri mwama kumi biri mumukaga. Abayizi obawulidde bulungi ddala abagenze maso n'okubeera nti ate basoma olunaku olwaleero. Oyo asembeyo ava ku Sharjah Islamic Senior Secondary School wali eri Endese Kayini. Okay. Twagala kujjako gy'oli eyo nga abawali mwe bagenda maso n'okubeera nti bagatta results nga bwe zitambudde twagala kujjako gy'oli yawuliriza ekkula ery'omuntu wa bulijjo otubuulire enteekateeka eno gw'olabye muyizi ki asinze okubeera nti ate akusomera bulungi abayise ku mukutu ogwa YouTube mwebale nnyo mwebalire eddala Ryan Dollar ogambye this level is not for nice voice but only putting the rules of Quran into actions. Roza ndi dobozi lyoka libali kuisa ondo za chabadage za ko kugamba bwana Ryan Dollar ono na gamba yeze DK 256 agamba yesterday what the lords of Pearl did to us. Okay stegede chobado gamba yesterday twabadde live wano labika twabadde ku mukutu ono na gamba nti ye mochibi fauzani okay, webale kugoberera ekkula ly'omuntu wa bulijjo Sara Ismail nabo bakabombolabye webale nnyo okutugoberera ono ye Sofia Wanyana ogambi may Allah bless you too ono nagamba yani Matovu Muhammad ogambye nti kw'oli ogoberera mukulu bali ku dembe Maurian ogambye nti nawe kw'oli ogoberera ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Okay, ono na gamba yani abona bafunye da Sala Ismail obaka nabula byedda Mochibi Fauzan nabula byedda Maria Muzubairi webale kuulize kulele omuntu wa bulijjo n'abalala mwenna. Okay, abo bebamu kubayise ku mukutu ogwa YouTube messages nyingi nyo soka nina okuteeka ku kafilter okulaba abagenzi masuno kubeera nti basindika sekamate swali ki nao bakabumbula byo webale nnyo okugobere kule lyo muntu wa bulijjo ku mukutu ogwa YouTube. Okay, okay, okay, warugwa.

0: Kumusimukatinzumenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali gumune.
1: Nana Hub Mouthwash. Ye dagale tufu. Ye nega kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosaye chocha. Obeji nyogo gaga sanyalala. Bosanyo bamolu saisai. Obu gaiza ludalumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mukutia. Musange mufama sazo na. Nana. Yakakasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kutikumusimukatinzumenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سنفكتني سمعين دها على الفيرم الكل اليوم
3: قال الإمام ابن قحطاني رحمه الله ولكل سهو سجدتان فصلها قبل السلام وبعده قولان الإمام ابن قحطاني
4: Uwangi, umyutia liru.
5: Ndi bulungi.
4: Tuetege kila naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa wakumeri.
5: Looza kubulamu wabantu.
4: Tuluozo gulubunga wakasoli. Nengano, ukusubulu kulubuji. Nechapati.
5: Elama gezi genkua, kukuza saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole waba mandela mirazi.
4: Spring Fly, jirambungu wakasoli. Nengano, alimwe birungo, ebya zimbo mobili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwenza nebuto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga Spring Fly akole baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
6: Mwesete, tukwanjulira Broadway High School, Kawempe, esomeri rufudeo kubangulira omwana wo, kumusingi omunywevu, mubyenjigiriza, mudeni, okukusene byensi.
7: Esomero lya secondary, eryomulembe, eritwala abaana abawala n'abalenzi, nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde, kibandyetaze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo, era ekigazi obulungi, nga n'okukituukako, kyangu nnyo, tuyina UNEB center number zombi, olevo ne elevo, era nga performance yaffe. Yesinga.
6: Chukira ante, Broadway High School Kawempe, somero lya kisiraamu, nenga n'abensikiriza endala, baanirizibwa.
7: Kutumbula ebitone, abalala twabaleka, tuli Kawempe ku ttaano, era nga owetera ku benzi na petrol station.
6: Okumanya ebisinga wo, kuba ku noti 7, noti 3, 9, 5, 4, 16, ne noti 392, noti, 17, 74, Broadway High School, amagezi bugaga.
8: Eno, your World Cup commentary, wanoku, chukumi mumu samfu katonye ze muenda Pal FM ekula ly'omuntu wa bulijjo ngekutusi wako
9: Narugala Mozidim Primary Nursery and Daycare Center esomero ya Dene Boarding okuva ku nursery paka ku kibiina eky'omusanvu basangibwa kitala ku Ntebe Road oviirako ku Galuga Road okumanya ebisingawo bakubireko ku noti musanvu noti emu 320938 oba ku noti musanvu 5 6 3 5
6: Ngabuli wa mune
9: Med Sports Center Bano mkutu usako vili kalonda webi ya bizanyo Omoli mpire jisambwa Eja netball Eja basketball Ebi umapia gym Emi jozi Ludo Ingatozo mpira Nebi lala Basa angiba kunyumba kuwa Eduka ZX Chukumi isawo musatu Opposite ne katikati building Okumanyevi singao Bakubide kunoti musamvu noti emu Nsamvu mbili Chinana mukaga Nsamvu mutano Uwa kunoti musamvu mukaga tano kumi nsambu abiri munana
6: ne
9: Milembe Islamic Secondary School edisangiwe gangu Usabala Road somero ya Dene Boarding diabawala na abalenzi one a level okuandika abayizi kugenda maso okuva kusinya 1 mpaka kusinya 6 okumanya ebisingawo bakubire ku note musambu 52 nkaga mu 5 nsambu mwemu 10 nemu oba ku note musambu musambu mukaga nkaga mu 5 nsambu mwemu 10 nemu
6: ngabuli wa munne
10: man Mansour College of Health Sciences yetende kero editende kaba health professionals ngaba zalisa nofuna certificates in midwifery wamuna mwabagaro wa nursing nofuna certificate mu nursing course tuline yemyaka 2 ne miezo mukaga tulikatale mwa wakiso district kuwe bombo kuwe simu noti msambu nya satu emwemu biri biri satu satu wama noti msambu msambu msambu mukaga nyamu nana tano mukaga emu
11: ngabali wamu ne Nsambia Furniture Center abasangi wensambia kurugudo regaba ngabali na furniture guwe inzo kuruo zako omuli sofa sets wardrobes kitchen cabins ebitanda okuva miti eja fejesi gikere migumudala ate kubeye jamu nsawo yo yogera buterevu ne manager Chikomeko Abdul ngoita kunoti msambu tano biri emu mukaga msambu msambu satu mukaga

0: Maurice, pourquoi ton recension là?
1: Wipe out Iran's nuclear program or
0: the inside story?
2: Egwangala Iran tiriagala kumanya kunsongeza kagolomoro. America abuza Iran lwachi ogana mato kuyita lwachi ogana emere kuyita mukagolomoro ngatwa kanyirani agamba sagala kumanya akagolomoro ke kange chokaba inenda gano.
0: Program the inside story. Buli romande okutoka kuluna ku lokutano okuva kusawa nya okutoka kusawa mukageze misana. Birako tovako kenkuka atira manya.
3: الحمد لله رب العالمين
0: برنامج سكولز براند كومبيتيشن